ansan obeyi a kire wo no na wo ye dan usuro no eti umpae na wo bo no se wo ade suro no anchan pae bo na onka be manen kire wo da onyi be manen kire wo da obetena ho sa no atwe eti aware kwan no awurade de ato ho dada kwan ye fa so a edi hu ye kunu na ase ye yire David ne kai tu se urade de a se se de o ya ba no o pe kwan a o be fa so o be hu kunu anya sa ano no se se se usuro me de a mechero.